Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Sprejel v audienco predsednico Republike Islandije. Sveti oče se bo 7. maja srečal z ameriškim državnim sekretarjem Markom Rubijom, papež članom upravnega odbora mreže katoliških karitativnih organizacij Združenih držav Amerike. Materialna pomoč bližnjemu kot pot do srečanja z gospodom. Sveti oče novim rimskim pomožnim škofom. Bodite možje miru in enosti. Sveti oče Leon XIV. Je danes v ponedeljek 4. maja dopoldne v audienco sprejel predsednico Republike Islandije, njeno ekscelenco Hallo Thomas Dottir, ki se je nato srečala z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstva njegove eminence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu so izrazili pohvalo za dobre dvostranske odnose in poudarili pozitiven prispevek krajevne cerkve k spodbujanju skupnega dobrega družbe, zlasti mlajše generacije. Pogovor se je nadaljeval s poudarkom na regionalnih in mednarodnih vprašanjih, zlasti na konfliktnih situacijah, potrebi po dialogu in možnosti za mir. V četrtek 7. maja ob 11. uri in 30 minut bo papež Leon XIV. V apostolski palači v Vatikanu sprejel ameriškega državnega sekretarja Marka Rubija. Potrdilo je prišlo iz tiskovnega urada Svetega sedeža v ponedeljek 4. maja po nekaj napovedih medijev včeraj. Rubio naj bi prispel ob 11. uri in 15 minut. Prvo srečanje je že potekalo pred enim letom, ob maši ob začetku njegove petrinske službe. Leon XIV. Se bo istega dne srečal tudi s poljskim premijejem Tuskom. Državni sekretar se je s papežem, rojenim v Chicagu, že srečal 18. maja, ob maši ob začetku njegove petrinske službe. Tistega dne je bil na slovesnosti poljubljenja rok prisoten tudi podpredsednik Vens. Naslednji dan, 19. maja, je potekalo dvostransko srečanje med Leonom XIV. Ter Vensom in Rubijom. V četrtek 7. maja prav tako dopoldne, vendar ob 9. uri, še sporoča tiskovni urad Svetega sedeža, se bo pape srečal s poljskim premijejem Donaldom Tuskom.
2: Sveti oče je v ponedeljek 4. maja v audienco sprejel člane upravnega odbora mreže katoliških karitativnih organizacij Združenih držav Amerike, ki so na romanju v Rimu in Vatikanu. Prisna ljubezen do bližnjega pomeni tudi pomagati mu do resničnega srečanja z Bogom, jim je dejal in spodbudil naj ne pozabijo gospodove obljube, jaz sem z vami vse dni.
3: I pray that your time here at the heart of the Universal Church will not only strengthen your bonds with the
2: Molim, da bo čas preživet tukaj v srcu vesolne cerkve ne le okrepil vaše vezi s Petrovim naslednikom, ampak vam prav tako pomagal, da se približate Kristusovemu srcu, čigar ljubezen smo povabljeni deliti z drugimi, jim je dejal Leon XIV. V tem velikonočnem času beremo svetopisemske odlomke o gospodovem vstajenju in njegovem kasnejšem prikazovanju apostolom. Ko so apostoli in ostali učenci začeli z evangelizacijo, jim je Jezus pomagal in jim zagotovil, glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Tako kot je bilo v primeru apostolov in zgodnje cerkve, bo oznanjevanje evangelija skrbjo za revne in najbolj potrebne vedno predstavljalo določene težave tako na osebni kot na institucionalni ravni. Mednje spada iskanje zadostnih sredstev, dokazovanje drugim, da je ta vrsta služenja sestavni del pristnega krščanskega življenja, ter ne podlegati malodušju. Zlasti, ko srečamo tiste, ki jim ne moremo pomagati tako, kot bi si to želeli. Leon XIV. Je zatrdil, da se zaveda, da katoliške karitativne agencije v ZDA nikakor niso imune na te izzive, ki se pojavljajo tudi v naših dneh. Vendar pa se moramo prav takrat, ko se soočamo s takšnimi ovirami, naučiti slišati Jezusov glas, ki nam ponovno pravi, jaz sem vedno z vami.
3: Even today, Christ draws near to accompany his disciples.
2: Tudi danes se Kristus približuje, da bi spremljal svoje učence, še posebej v trenutkih razočaranja in dvoma, kot je to storil svetim Tomažem apostolom in učencema na poti v Emaus. Sveti Oče je zbrane spodbudil pri njihovem prizadevanju in se jim zahvalil za pripravljenost, da nadaljujejo Gospodovo poslanstvo sočutja do zadnjih med nami. S tem iščete rešitve za nečloveške situacije. Blažite trpljenje posameznikov in družin ter lajšate bremena tistim, ki jih bremenijo stiske in boji. V vseh teh okoliščinah vas mora pri vašem vsakdanjem delu spodbujati Kristusova ljubezen, torej želja, da bi drugim z ljubeznijo Jezusovega srca prinesli materialno pomoč, kajti v tej ljubezni bodo našli pristen počitek in njihovo dostojanstvo bo v njej spoštovano. V tem smislu je res, da je ljubezen do bližnjega otipljivi dokaz naše prisne ljubezni do Boga, pri čemer se je Sveti Oče skliceval na apostolsko spodbudo Dilexite. Vendar pa je prav tako res, da prisna ljubezen do bližnjega pomeni tudi to, da mu ponudimo možnost resničnega srečanja z Bogom. Vaše delo z ljudmi, ki so imeli manj sreče, ponuja posebno priložnost, da z njimi delite veselje vstajenja in zahvaljujem se vam za vaše iskreno pričevanje vere. Konkretna pomoč, ki jo vi in vaše partnerske agencije nudite prikrajšanim ljudem, jim omogoča, da po vas izkusijo Božjo ljubezen in jim odpira pot do trajnega odnosa z njim. Hkrati vam omogoča, da pridete v stik s Kristusovim telesom, tako da ga poskušate videti in mu služiti v naših bratih in sestrah. Na ta način vaša dela ljubezni postanejo vzajemno srečanje z Gospodom, ki je navzoč med nami.
3: I am with you always. The risen Lord comes to instill peace in our hearts.
2: Jaz sem z vami vse dni. Vstali Gospod prihaja, da bi v naša srca vnesel mir in odprl poti upanja in novega življenja, s čimer nam zagotavlja, da resnično vse dela novo. Zato dovolimo, da velikonočno upanje prodre v naša življenja in vodi naše služenje, ki ga spodbuja njegova obljuba, je povabil papež. Ob koncu govora je zagotovil svojo molitev za njihovo plemenito poslanstvo, jih izročil ljubeči priprošnji brez madežne Marije, zavetnice Združenih držav Amerike, ter jim podelil svoj apostolski blagoslov.
0: Papež Leon XIV. Je v soboto 2. maja v Lateranski baziliki podelil škofovsko posvečenje štirim rimskim župnikom, ki jih je 25. februarja letos imenoval za pomožne škofe rimske škofije. To so Stefano Sparapani, Alessandro Zenobi, Andrea Carlevale in Marco Valenti. Povabil jih je naj dopustijo, da v njih deluje duh preroštva ter sledijo Kristusu, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregal. Prav tako naj neutrudno spodbujajo skupnosti ter spominjajo na lepoto Evangelija.
4: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
4: stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
0: Ko se oklenemo Kristusa, postanemo trdna in sprejemajoča hiša. To je veselje, ki ga občutimo predvsem v velikonočnem času in na poseben način danes, ko obhajamo posvečenje štirih novih pomožnih škofov rimske škofije. Ta cerkev ima edinstveno poklicanost k vesolnosti in ljubezni, zahvaljujoč svoji posebni vezi s Kristusom, ustalim in živim, ki je temelj duhovne zgradbe živih kamnov, ki je sveto Božje ljudstvo. Približati se Kristusu tako pomeni približati se drug drugemu in skupaj rasti v enosti. To je skrivnost, ki nas vključuje in od znotraj spreminja tudi mesto. V službi njenega dinamizma, ki sta ga v Rim prinesla apostola Peter in Pavel, bodo naši bratje Andreja, Stefano, Marko in Alessandro posvečeni v škofe. To je praznik ljudstva, saj prihajajo iz tega ljudstva in izbora duhovnikov, ki z ljubeznijo skrbi zanj. Naša škofijska skupnost je danes zbrana v prošnji k svetemu duhu, ki bo mazili v nove škofe, da bodo v polnosti posvečeni v službi Kristusovemu evangeliju. On je zavržen kamen, ki je pri Bogu izbran, postal vogalni kamen.
4: Ai primi cristiani questa metafora tanto familiare perché presente in un salmo, dovette sembrare particolarmente rivelativa.
0: Prvim kristjanom se je morala ta metafora, ki jim je bila zelo domača, saj je bila prisotna v enem izmed psalmov, zdeti še posebej pomenljiva. Mesija Jezus je bil zavržen ne samo zato, ker ga niso priznali kot Božjega sina, ampak še prej zato, ker je prevzel podobo ustvarjenega bitja, kar je veljalo za nevredno Boga. Zvest tej poti usmiljene ljubezni je on hodil iskat zavržene ovce. Z njimi je sedel za mizo, razoroževal je roke in srca, ki so jih želeli kamnati. Kot pravi evangelij prebran med tem bogoslužjem, je na ta način sin pokazal očetovo obličje. V njem se dopolnijo njegova dela. Toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moreš ti reči, pokaži nam očeta? Ali ne verjameš, da sem v očetu in da je oče v meni? Cerkev, ki živiš v Rimu. Zavrženi kamen je srce mesijanskega oznanila s pričo tistih, ki jih je družba zavračala in jih še naprej zavrača. Je srce našega oznanila, našega poslanstva. Videli smo, da se je sveti dotaknil nečistega. Pravični je odpustil grešnikom. Življenje je ozdravilo bolnike. Učitelj je umil umazane in utrujene noge svojih učencev. V tem mestu, prestolnici velikega cesarstva, je zavrženi kamen postal prapor novega upanja. Upanja Božjega kraljestva, kakor ga prikazujejo blagri in opeva Magnifikat. S prevračanjem logike prevlade, to je logike tistega, ki sledi nespametnemu hlepenju potem, da bi določil arhitekturo zemlje, se v Kristusu zgodi, da zavrženi ponovno najdejo svoje dostojanstvo in se čutijo izvoljeni za Božje kraljestvo. Če ne bi bilo tako, reče Jezus svojim učencem, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.
4: Sorelle, fratelli carissimi.
0: Predrage sestre in bratje, to je razlog, da vse do danes postajamo kamni, ki jih ljudje zavržejo in Bog izbere. Ko se z življenjem in z besedo upremo načrtom, ki zatirajo šibke, ne spoštujejo dostojanstva vsakega človeka, izkoriščajo konflikte za izbor najmočnejših, medtem ko zanemarjajo tiste, ki ostajajo zadaj in ki jim ne uspe. Tiste, ki podležejo, obravnavajo kot smeti zgodovine. Jezus je hodil med nami kot neoborožen in razorožujoč prerok in ko je bil zavržen, ni spremenil sloga.
4: Edora, mi rivolgo a voi, carissimi fratelli, che da oggi sarete vescovi ausiliari di questa chiesa, la cui cura ho ricevuto in dono.
0: In zdaj se obračam na vas, predragi bratje, ki boste od danes naprej pomožni škofje te cerkve, katere skrb sem prejel v dar. Na vas, ki mi boste s kardinalom vikarjem lahko pomagali biti odsev dobrega pastirja za rimsko ljudstvo in predsedovati v ljubezni vsemu svetemu Božjemu ljudstvu razkropljenem po svetu. Spodbujam vas, da dosežete zavržene kamne tega mesta in jim oznanite, da v Kristusu, našem temeljnem kamnu, nihče ni izključen iz tega, da bi postal dejaven del svete zgradbe, ki je cerkev ter bratstva med ljudmi. V tej podobi odseva poziv iz apostolske spodbude Evangelii Gaudium papeža Frančiška. To je biti cerkev poljska bolnišnica, biti pastirji na ulici, imeti v srcu materialne in bivanske periferije. Kot duhovniki ste sprejeli to povabilo skupaj z župnijskimi skupnostmi, ki ste jih spremljali. Zdaj prihaja nov klic, nadaljna poklicanost, ki ima vedno isto bistvo. Nihče. Prav nihče se ne sme imeti za od Boga zavrženega in vi boste glasniki te lepe novice, ki je v središču Evangelija.
4: Lasciate agire in voi lo spirito di profezia.
0: Dopustite, da v vas deluje duh preroštva. Ne navadite se na privilegije, ki bi vam jih lahko ponujal vaš položaj. Ne sledite posvetni logiki prvih mest. Bodite priče Kristusa, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregal. V svoji službi boste preroki, če boste možje miru in enosti, ki z nitmi milosti in usmiljanja prepletajo prostrane in množično naseljene prostore te škofije ter usklajujejo razlike, sprejemajo, poslušajo in odpuščajo. Ne dajte se iskati, pustite se najti. In poskrbite, da se duhovniki, diakoni, redovnice in redovniki, laikinje in laiki vključeni v apostolat nikoli ne bodo čutili sami. Pomagajte jim, da bodo v svojih različnih službah ponovno oživili upanje in čutili, da so del istega poslanstva. Vedno neutrudno spodbujajte ljudi in skupnosti ter s preprostostjo spominjajte na lepoto Evangelija. Naj revni v Rimu, romarji, obiskovalci, ki prihajajo sem z vseh koncev sveta, v prebivalcih tega mesta, v njegovih institucijah, v njegovih pastirjih, najdejo tisto materinstvo, ki je pristno obličje cerkve. Naj nas rešiteljica rimskega ljudstva, mati našega zaupanja, vedno vodi in varuje na poti.
4: E ci custodisca sempre lungo il cammino.
1: V nedeljo 3. maja so v Gemoni slovesno mašo na prostem prezbrano množico več kot 5000 vernikov, 200 duhovnikov, 19 škofov, predstavnikov političnega, upravnega, gospodarskega in kulturnega življenja, ki jo je daroval kardinal Matteo Maria Zuppi, predsednik italijanske škofovske konference, obeležili 50. obletnico uničujočega potresa v Furlaniji, julijski pokrajini, 6. maja 1976. oziroma spomin na 990 žrtev potresa, več kot 400 samo v Gemoni, in se zahvalili številnim, ki so pomagali pri obnovi, tudi prek cerkve. Slovesnosti sta se udeležila tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore in celovški škof Jožef Markec. V slovenščini je bilo prebrano berilo in izrečena prošnja pri darovanju. Na začetku praznovanja pa je bil prebran papežev telegram, v katerem je bila poudarjena neutrudljiva prizadevnost lokalni skupnosti, ki je omogočila hitro nadaljevanje življenja in zgledno obnovo, model državljanskega preporoda. Po papeževih besedah naj spomin na tragedijo spodbuja bratstvo in dejavno ljubezen. Kardinal Zuppi je med homilijo poudaril, da pomagati drug drugemu ni le delo, ampak skupno razmišljanje. Po potresu je vladala velika harmonija in ljudsko sodelovanje. Cerkev je znala interpretirati vez s svojo skupnostjo. Tudi danes je treba veliko graditi, gledati v prihodnost. Tudi danes so sinergije še vedno potrebne za soočenje z izzivi tega časa. Razumeti moramo, da ne moremo razmišljati le v izrednih razmerah. Ne smemo čakati na druge katastrofe, da bi jih razumeli in preprečili, tako kot ne smemo čakati na druge konflikte, da bi zgradili mir na tem svetu. Prisluhnemo nadaljevanju apostolskega pisma papeža Leona XIV. O pomenu arheologije. Kdor proučuje krščanske korenine, vidi, da je evangelij vedno imel ustvarjalno moč, da se je cerkev vedno ponovno rodila, da upanje ni nikoli pojenjalo. Obračam se na škofe in odgovorne za kulturo in izobraževanje. Spodbujajte mlade, laike in duhovnike, naj študirajo arheologijo, ki ponuja številne izobraževalne in poklicne možnosti v cerkvenih in civilnih institucijah, v akademskem in družbenem svetu, na področju kulture in ohranjanja dediščine. Nazadnje pa se obračam na vas, bratje in sestre, znanstveniki, profesori, študenti, raziskovalci, delavci na področju kulturne dediščine, cerkveni in laični voditelji. Vaše delo je dragoceno. Ne pustite se odvrniti od težav. Krščanska arheologija je služba, poklic, oblika ljubezni do cerkve in človeštva. Nadaljuje z izkopavanji, študijem, poučevanjem, pripovedovanjem. Bodite neutrudni v iskanju, natančni v analiziranju, strastni v posredovanju. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Zvesti preteklosti ali zvesti prihodnosti. Besedilo Roberta Prevosta iz leta 2010. Prisluhnili bomo povzetko govora Andreja Tornelija med simpozijem o Eugeniju Pacelju ali Pio 12. Ko je Pacelji branil kardinala Mundelajna, ki je napadel Hitlerja. Umrl je nunci Arkari, ki je dolga leta služboval v vatikanski diplomaciji. V ponedeljek 4. maja je v knjigarnah izšla knjiga Svobodni pod milostjo v šoli svetega Avguština pred izzivi zgodovine Vatikanske založbe Lev, knjiga, ki zbira posege in govore Roberta Francisa Prevosta, ko je bil prior reda svetega Avguština. Delo, ki ga je spodbudil red svetega Avguština o prvi obletnici izvolitve papeža Leona 14. so predstavili v sredo 6. maja v Timu ob 17. uri, torej na Papeškem petrističnem inštitutu Augustinianum. Na srečanju, ki so se ga udeležili državni tajnik kardinal Pietro Parolin, generalni prior reda svetega Avguština pater Jozef Ferl, prefekt dikasterja za komunikacije Paolo Ruffini, pisateljica Maria Grazia Caladrone in direktor vatikanskih medijev Andrea Tornelli. Besedilo, ki so ga uredili Avguštinci Rocco Ronzani, Miguel Angel Martin Juarez in Mihael Di Gregorio, se prevaja v 30 državah po svetu. Predstavljamo besedilo homilije takratnega priorja Roberta Francisa Prevosta za slovesen začetek mestnega generalnega kapitlja province Santo Niño de Cebu, ki je bil v cerkvi San Agustin de Intramuros v Manili 19. septembra 2010. Prisluhnemo homiliji. Leta 2008 so Avguštinci na tem kraju obhajali 500-letnico rojstva Andresa Urdaneta, slavnega in zelo izkušenega mornarja, ki je po leti bojevanja v učenju svetega Avguština odkril povabilo, naj spremeni življenje. Naučil se je, da edini pravi odgovor na željo človeškega srca lahko najdemo v Bogu in njegovi ljubezni. Ta resnica mu je spremenila življenje. Uspešen mornar in pomorščak je postal član reda svetega Avguština. Urdaneta je postal znan, ker je odkril tako imenovano Tornaviaje, varno in hitro povratno pomorsko pot s Filipino v Mehiko. Ta Tornaviaje je postala pomembna prometna in trgovska pot med Azijo in Ameriko. Vendar je Urdaneta doživel veliko pomembnejšo Tornaviaje v svojem življenju. Njegovo spreobrnenje in vstop v redovno življenje simbolizirata zelo drugačno vrsto vrnitve. Vrnitev ali spreobrnenje k Bogu. Podoba Tornaviaje ali povratnega potovanja je lahko zelo primerna podoba za nas, Avguštince, ki smo zbrani na začetku našega vmesnega generalnega kapitlja. Tudi mi smo poklicani, da gremo na pot in odkrijemo, da je edina prava in smiselna pot tista, ki nas vodi k Kristusu. Vsi smo se podali na to potovanje, ki se seveda začne z rojstvom in za tiste, ki so kristjani, s prvim srečanjem s Kristusom v krstu. Za nekatere pa se to zgodi v trenutku, v katerem so slišali besedo, kot se je na primer zgodilo za Avguština, čigar potovanje k Kristusu je potekalo v letih njegovega dolgega spreobrnenja. Precej preden se je odločil, da bo prejel krst. In se je na različne načine nadaljevalo še po krstu, v iskanju Boga kot menih, duhovnik in škof. Za nas redovnike je potovanje življenja v službi Kristusa, zlasti kot skupnost učencev. Za Avguštince je to pot, ki jo živimo v skupnem življenju in v apostolskih službah, ter skozi te službe. Lahko pa se na neki točki na tej dolgi poti upočasnimo, postanemo zadovoljni s sabo in raztreseni, ali celo nepremični in stoječi v duhovnem življenju in pastoralnem delu. Isto se lahko zgodi tudi v skupnosti in življenje naše lokalne skupnosti ter naših okroži lahko izgubi moč, da bi navdihovalo in privlačilo druge. Navdušenje, polno energije, ki je tako značilna za mlade, lahko postopoma izgine in zlahka zdrsnemo v vsakdanjo rutino, ki je vedno ista in se nikoli ne spremeni. Urdaneto pogum in postolovski duh, ki je odkril Tornaviaje, lahko ponovno pridobimo tukaj, na tem zgodovinskem kraju, kamor smo prišli obhajati liturgijo začetka našega kapitlja. Morda se sprememba ali nova pot, ki jo iščemo, lahko pojavi iz nekaterih vprašanj, Ali hočemo ohranjati to, kar imamo, ostati tam, kjer smo, ali želimo poslušati nemirno srce, poslušati v molitvi, postati pozorni na Božjo besedo in poslušati tudi tiste med nami, ki iščejo in berejo znamenja časov. Ali smo odprti za možnost, da se odločimo za nekaj drugačnega, za nov in prenovljen občutek poslanstva našega življenja. Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema. Ali bo prvega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo prvega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Pretrese me dejstvo, da bi stavek v današnjem evangeliju lahko prevedli tudi takole. Smo razdeljeni med našo željo, da bi sledili Kristusu, ne glede na ceno, in našo željo, da bi ostali tam, kjer smo, zadovoljni z malo volje ali sposobnosti, da bi spremenili pot, po kateri hodimo. Tukaj na tem kraju je primerno, da se vprašamo, če moramo tudi mi odkriti novo smer, torna vijahe, novo spreobrnenje. V različnih kontekstih redovnega življenja je bilo veliko razmišljanja o vprašanju ohranjanje ali poslanstvo. To dopoldnega želim podeliti z vsemi vami, prepričan, da nam lahko pomaga tudi v naslednjih dveh tednih. Ali samo preprosto ohranjamo stvari kot so, ali pa je v naši srci živ misionarski duh. Za lažje razmišljanje o teh vprašanjih ponujam nekaj primerjav. Ko skupina, ki hoče samo ohranjati, razmišlja o razumevanju služenja, pravi, ostati moramo zvesti svoje preteklosti. Medtem ko skupno z misionarskim duhom pravi, biti moramo zvesti svoje prihodnosti. Pri presojanju svoje učinkovitosti se bo skupnost, ki jo zanima ohranjanje, vprašala, kako je ta apostolat finančno vzdržen, medtem ko se bo skupnost, zavzeta za poslanstvo, postavila drugačno vprašanje. Kako ustvariti veliko učencev? Ko mislimo na spremembo in če hočemo ali moremo narediti nekaj drugačnega, tisti, ki se zanimajo za ohranjanje statusa quo, trdijo. Če to nekomu izmed nas povzroča probleme, potem tega nočemo. Za tiste pa, ki so zavzeti za poslanstvo, je poglavitno vprašanje. Če nam to pomaga, da dosežemo koga od tistih, ki so daleč, sprejemamo tveganje, da to storimo. Slog vodenja v miselnosti tistih, ki raje ohranjajo, predvsem menedžerski, dobro organiziran in učinkovit. V tem primeru voditelji skušajo držati vse v redu in da vse teče gladko. Nasprotno pa skupnost, ki je obdarjena s preroško vizijo in življenjem, posvečenem poslanstvu, bo zasledovala drugačen tip vodenja. Slog tistega, ki vodi, bo najprej vse spreminjajoč. Sposoben nuditi vizijo tega, kaj je mogoče, željo iti daleč in se spoprijeti z mnogimi tveganji, da bi vizija postala resničnost. Skupnost, ki je predana poslanstvu, bo najprej razmišljala, kako doseči svet. Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjama, ali bo prvega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo držal prvega in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Avguštin v svojem komentarju o gospodovemu govoru na gori v drugi knjigi pojasnjuje, da ni mogoče služiti dvema gospodoma in poudarja, da se ne konča s sovraštvom do Boga, kot človek postane služabnik nekega drugega gospoda. Namesto tega pride do brezbrižnosti ali kompromisa, ki Boga in njegovo milost jemlje za samoumevno. To bi lahko bilo naše stanje. Izgubili smo začetno navdušenje in smo zadovoljni s tem, kar že delamo. Evangelij nas danes vse opozarja na nujnost radikalne odločitve, popolne podaritve svojega življenja Bogu in poslanstvo Evangelija. Danes je pred naše oči ponovno postavljena odločitev, ki smo jo sprejeli in smo povabljeni, da jo obnovimo v svojo zavezo, da bomo živeli evangelizacijsko poslanstvo. Naj nas Sveti Duh vodi in razsvetljuje.
2: V ponedeljek 4. maja je v Rimu potekal simpozij z naslovom Eugenio Pacelli P12 med Božjim mestom in človeškim mestom. Med govorniki je bil tudi odgovorni urednik vatikanskih medijev Andrea Tornielli, ki je predstavil primer Mandelein. Predstavljamo povzetek govora. Med najpomembnejšimi dogodki obdobja, ki ga je Eugenio Pacelli preživel ob Piju 11. kot državni tajnik, je zagotovo obramba kardinala, nadškofa Chicaga, Georgia Williama Mandelaina, ki je 18. maja 1937 v govoru za zaprtimi vrati izrekel zelo ostre besede proti Adolfu Hitlerju. Tako je dejal. Morda me boste vprašali, kako je mogoče, da se narod 66 milijoni ljudmi, in to inteligentnih ljudi, želi podrediti tujcu, avstrijskemu tapetniku, in to slabiču, kot so mi povedali, in nekaj sodelavcem, kot sta Goebbels in Görling, ki odločata o vsaki potezi nemškega ljudstva. Kardinal je zelo polemično namignil, da so bili možgani 66 milijonom Nemcev odstranjeni brez njihove vednosti. Bila je to zelo odločna izjava, ki jo je brez kakršnekoli diplomatske zaskrbljenosti podal klerik, ki je živel tisoče kilometrov stran od Evrope. Njegove besede so se pojavile na naslovnicah vseh ameriških časopisov. 24. maja je nemški veleposlanik von Bergen zaprosil za srečanje s kardinalom državnim tajnikom. Izročil mu je list papirja z glavo nemškega veleposlaništva, brez datuma in podpisa, ki je vseboval oster protest berlinske vlade zaradi besed čikaškega nadškofa. Državni tajnik Pacelli je odgovoril ustno, a je istega dne von Bergnu poslal prepis tistega, kar je povedal tisto jutro. Na pravkar posredovano sporočilo o govoru njegove eminence, kardinala Mandelajna, si dovolim odgovoriti z ugotovitvijo in proti vprašanjem. Prvič, nisem vajen izražati svojega mnenja o govorih, za katere, kot v tem primeru, še ni neizpodbitno zanesljivega besedila. Drugič, tudi če bi bilo takšno besedilo že na voljo, ne bi mogel zavzeti stališča do sporočila, ki mi je bilo posredovano, dokler ne bi prejel jasnega, dokončnega in zadovoljivega odgovora na naslednje vprašanje. Kaj je nemška vlada storila in kaj namerava storiti v prihodnosti proti nizkotnim žalitvam in sramotenju, proti žaljivim obrekovanjem, ki se dnevno ponavljajo v nemških časopisih in periodičnih publikacijah, pa tudi v govorih celo uglednih osebnosti, proti cerkvi, cerkvenim ustanovam, papežu, kardinalom, škofom, duhovnikom in tako naprej. Da bi olajšal breme vaši ekscelenci, bom na prvi del vprašanja odgovoril sam. Nemška vlada, kljub vsem protestom, proti vsemu temu ni storila ničesar. Nasprotno, sama nosi odgovornost, saj državni in strankarski uradi, zlasti pa ministrstvo za propagando, v veliki meri organizirajo in usmerjajo takšno stališče v publikacijah in govorih, ali pa ga na vse načine spodbujajo in promovirajo. Na drugi del proti vprašanja glede prihodnosti pa lahko odgovorila nemška vlada. Sveti sedež, kot sem rekel, pričakuje jasen, dokončen in zadovoljiv odgovor glede te zadeve. Pritožba je bila tako odločno zavrnjena. Sveti sedež je od vlade Rajha zahteval poročilo o številnih neodgovorjenih pritožbah glede kršitev konkordata. 29. maja je odpravnik poslal nemškega veleposlaništva Fritz von Menshausen Pacelliju izročil novo grozilno noto, katere namen je bil doseči javno zavrnitev Mandelajna strani Vatikana. Nemška vlada, piše v dokumentu, je prisiljena ugotoviti, da Sveti sedež dopušča, da ti nedopustni javni napadi strani enega njegovih najvišjih dostojanstvenikov na osebo vodje nemške države ustrajajo brez popravkov in jih s tem dejansko prikriva pred očmi sveta. Ta zadnja formalna pritožba ni mogla ostati brez odgovora. Papež Pije XI je zato sklical sestanek kardinalov članov kongregacije za izredne cerkvene zadeve, ki je bil 20. junija 1937 ob 11. uri v Kastel Gandolfu in mu je papež osebno predsedoval. Uvodni govor je bil zaupan kardinalu Pacelliju. Tukaj je prepis njegovih besed. Sveti sedež sam ne more popraviti ali obžalovati govora njegove eminence Mandelajna. To bi bilo dejanje šibkosti, ki bi naredilo še bolj prevzetne voditelje nacionalsocializma in samega Hitlerja, ki v svoji samoprevari verjame, da se mora v svet takoj prikloniti pred njim. Vsekakor je bil del govora kardinala Mandelajna, ki se je nanašal na besede proti vodi nemške države, ponesrečen. On sam bi lahko podal neko javno pojasnilo. Ker pa je nemška vlada objavila veleposlanikovo noto svetemu sedežu z dne 29. maja, bi javnost zlahka pomislila, da je bila izjava kardinala Mandelajna podana po navodilih in predlogu svetega sedeža, za katerega bi se tako zdelo, da se je dokončno vdal vladnim ukazom. Odlomek je zelo zgovoren in ponovno poudarja Pacellijeve misli o Hitlerju. Očitna je tudi kardinalova spretnost pri predstavitvi vprašanja papežu in drugim sodelavcem državnega tajništva, kar zagotavlja, da čikaškemu nadškofu ni treba preklicati niti ene besede od tega, kar je povedal. Pienajsti se je strinjal in podprl Pacellijevo mnenje, ter ga imenoval naš kardinal državni tajnik, za katerega pohvale niso dovolj. V odgovoru, ki ga je Pacelli 4 dni po srečanju kardinalov posredoval nemškemu veleposlaništvu, je bilo navedeno, da Mandelajn ni niti zastopal, niti govoril v imenu svetega sedeža in da njegov govor ni bil javen. Poleg tega je bilo navedeno, da je čikaški nadškof svoboden državljan, ki je uveljavljal pravico, ki mu jo zagotavlja ustava njegove države, da namreč izrazi svoje mnenje o osebah in dogodkih v Nemčiji, ki so bili žaljivi za papeža in cerkev. Vatikan ni zavrnil razprave o primeru Mandelajn, vendar je ponovil, da so zato potrebni enaki pogoji in da mora zato vlada Rajha zagotoviti ustrezna pojasnila in odgovore na številne proteste, ki jih je sveti sedež zaman vložil. Nemška reakcija tako ni dosegla ničesar. V resnici je Pienajsti 17. julija 1937, ko je pozdravil skupino romarjev iz Čikaga, pohvalil ameriško mesto in, kot je rekel, njihovega veličastnega kardinala nadškofa, tako skrbnega in gorečega pri zagovarjanju pravic Boga in cerkve za zdravje duš.
0: V ponedeljek 4. maja je v stolnici v Breši potekal pogreb nadškofa Antonija Arkarija, ki bi 8. maja dopolnil 73 let. Bil je nunci v Hondurasu, Mozambiku, Kostariki in kneževini Monako. V duhovnika je bil posvečen 11. junija leta 1977, svoje pastoralno poslanstvo je začel v kraju Borgo Satolo. S tamkajšnjimi prebivalci je ostal povezan vse življenje, tako da je občina ob njegovi smrti razglasila dan žalovanja. Leta 1978 je pričel študijem na Papeški cerkveni akademiji in 1. maja leta 1982 vstopil v diplomatsko službo svetega sedeža. Deloval je na papeških predstavništvih v Srednjeafriški republiki, Združenih državah Amerike, Boliviji, Irski, Hrvaški, Albaniji in Peruju. Leta 2003 je bil imenovan za apostolskega nuncija v Hondurasu, leta 2008 za nuncija v Mozambiku, leta 2014 pa v Kostariki. Po tem mandatu je služboval kot tako imenovani nunci na razpolago na oddelku za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami na državnem tajništvu od 25. maja 2019 do 16. maja 2023, pa tudi kot papeški predstavnik v kneževini Monako. Na spletni strani Škofije Breša so zapisali, da je bil monsignor Arkari človek dejan, ki se je posvečal tudi razvoju in podpori projektu prostovoljstva na misijonskih področjih. Človek poslušanja, ki je spremljal različne generacije ljudi pri razumevanju, kako se evangelij prepleta z življenjem. Kot človek molitve pa je znal v svojih homilijah vedno uporabiti prave strune, da je posredoval evangeljsko sporočilo.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Zvesti preteklosti ali zvesti prihodnosti. Besedilo Roberta Prevosta iz leta 2010. Prisluhnili bomo povzetku govora Andreja Tornelija med simpozijem o Eugeniju Pacelju ali Pio XII, ko je Pacelji branil kardinala Mundelajna, ki je napadel Hitlerja. Umrl je nunci Arkari, ki je dolga leta služboval v vatikanski diplomaciji. V ponedeljek 4. maja je v knjigarnah izšla knjiga Svobodni pod milostjo v šoli svetega Avguština pred izzivi zgodovine Vatikanske založbe Lev, knjiga, ki zbira posege in govore Roberta Francisa Prevosta, ko je bil prior reda svetega Avguština. Delo, ki ga je spodbudil red svetega Avguština o prvi obletnici izvolitve papeža Leona 14. so predstavili v sredo 6. maja v Timu ob 17. uri, torej na papeškem petrističnem inštitutu Augustinianum. Na srečanju, ki so se ga udeležili državni tajnik kardinal Pietro Parolin, generalni prior reda svetega Avguština pater Jozef Ferl, prefekt dikasterja za komunikacije Paolo Ruffini, pisateljica Maria Grazia Caladrone in direktor vatikanskih medijev Andrea Tornelli. Besedilo, ki so ga uredili Augustinci Rocco Ronzani, Miguel Angel Martin Juarez in Mihael Di Gregorio, se prevaja v 30 državah po svetu. Predstavljamo besedilo homilije takratnega priorja Roberta Francisa Prevosta za slovesen začetek mestnega generalnega kapitlja province Santo Niño de Cebu, ki je bil v cerkvi San Agustin de Intramuros v Manili 19. septembra 2010. Prisluhnemo homiliji. Leta 2008 so Augustinci na tem kraju obhajali 500-letnico rojstva Andresa Urdaneta, slavnega in zelo izkušenega mornarja, ki je po letih bojevanja v učenju svetega Augustina odkril povabilo, naj spremeni življenje. Naučil se je, da edini pravi odgovor na željo človeškega srca lahko najdemo v Bogu in njegovi ljubezni. Ta resnica mu je spremenila življenje. Uspešen mornar in pomorščak je postal član reda svetega Augustina. Urdaneta je postal znan, ker je odkril tako imenovano Tornaviaje, varno in hitro povratno pomorsko pot s Filipino v Mehiko. Ta Tornaviaje je postala pomembna prometna in trgovska pot med Azijo in Ameriko. Vendar je Urdaneta doživel veliko pomembnejšo Tornaviaje v svojem življenju. Njegovo spreobrnenje in vstop v redovno življenje simbolizirata zelo drugačno vrsto vrnitve. Vrnitev ali spreobrnenje k Bogu. Podoba Tornaviaje ali povratnega potovanja je lahko zelo primerna podoba za nas, Augustince, ki smo zbrani na začetku našega umestnega generalnega kapitlja. Tudi mi smo poklicani, da gremo na pot in odkrijemo, da je edina prava in smiselna pot tista, ki nas vodi k Kristusu. Vsi smo se podali na to potovanje, ki se seveda začne z rojstvom in za tiste, ki so kristjani, s prvim srečanjem s Kristusom v krstu. Za nekatere pa se to zgodi v trenutku, v katerem so slišali besedo, kot se je na primer zgodilo za Augustina, čigar potovanje k Kristusu je potekalo v letih njegovega dolgega spreobrnenja. Precej preden se je odločil, da bo prejel krst. In se je na različne načine nadaljevalo še po krstu, v iskanju Boga, kot menih, duhovnik in škof. Za nas redovnike je potovanje življenja v službi Kristusa, zlasti kot skupnost učencev. Za Augustince je to pot, ki jo živimo v skupnem življenju in v apostolskih službah, ter skozi te službe. Lahko pa se na neki točki na tej dolgi poti upočasnimo, postanemo zadovoljni s sabo in raztreseni, ali celo nepremični in stoječi v duhovnem življenju in pastoralnem delu. Isto se lahko zgodi tudi v skupnosti in življenje naše lokalne skupnosti ter naših okroži lahko izgubi moč, da bi navdihovalo in privlačilo druge. Navdušenje, polno energije, ki je tako značilna za mlade, lahko postopoma izgine in zlahka zdrsnemo v vsakdanjo rutino, ki je vedno ista in se nikoli ne spremeni. Urdaneto pogum in postolovski duh, ki je odkril Tornaviaje, lahko ponovno pridobimo tukaj, na tem zgodovinskem kraju, kamor smo prišli obhajati liturgijo začetka našega kapitlja. Morda se sprememba ali nova pot, ki jo iščemo, lahko pojavi iz nekaterih vprašanj, Ali hočemo ohranjati to, kar imamo, ostati tam, kjer smo, ali želimo poslušati nemirno srce, poslušati v molitvi, postati pozorni na Božjo besedo in poslušati tudi tiste med nami, ki iščejo in berejo znamenja časov. Ali smo odprti za možnost, da se odločimo za nekaj drugačnega, za nov in prenovljen občutek poslanstva našega življenja. Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema. Ali bo prvega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo prvega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Pretrese me dejstvo, da bi stavek v današnjem evangeliju lahko prevedli tudi takole. Smo razdeljeni med našo željo, da bi sledili Kristusu, ne glede na ceno, in našo željo, da bi ostali tam, kjer smo, zadovoljni z malo volje ali sposobnosti, da bi spremenili pot, po kateri hodimo. Tukaj na tem kraju je primerno, da se vprašamo, če moramo tudi mi odkriti novo smer, torna vijahe, novo spreobrnenje. V različnih kontekstih redovnega življenja je bilo veliko razmišljanja o vprašanju ohranjanje ali poslanstvo. To dopoldnega želim podeliti z vsemi vami, prepričan, da nam lahko pomaga tudi v naslednjih dveh tednih. Ali samo preprosto ohranjamo stvari kot so, ali pa je v naši srci živ misionarski duh. Za lažje razmišljanje o teh vprašanjih ponujam nekaj primerjav. Ko skupina, ki hoče samo ohranjati, razmišlja o razumevanju služenja, pravi, ostati moramo zvesti svoje preteklosti, medtem ko skupno z misionarskim duhom pravi, biti moramo zvesti svoje prihodnosti. Pri presojanju svoje učinkovitosti se bo skupnost, ki jo zanima ohranjanje, vprašala, kako je ta apostolat finančno vzdržen, medtem ko se bo skupnost zavzeta za poslanstvo, postavila drugačno vprašanje, kako ustvariti veliko učencev. Ko mislimo na spremembo in če hočemo ali moremo narediti nekaj drugačnega, tisti, ki se zanimajo za ohranjanje statusa quo, trdijo. Če to nekomu izmed nas povzroča probleme, potem tega nočemo. Za tiste pa, ki so zavzeti za poslanstvo, je poglavitno vprašanje. Če nam to pomaga, da dosežemo koga od tistih, ki so daleč, sprejemamo tveganje, da to storimo. Slog vodenja v miselnosti tistih, ki raje ohranjajo, predvsem menedžerski, dobro organiziran in učinkovit. V tem primeru voditelji skušajo držati vse v redu in da vse teče gladko. Nasprotno pa skupnost, ki je obdarjena s preroško vizijo in življenjem, posvečenem poslanstvu, bo zasledovala drugačen tip vodenja. Slog tistega, ki vodi, bo najprej vse spreminjajoč. Sposoben nuditi vizijo tega, kaj je mogoče, željo iti daleč in se spoprijeti z mnogimi tveganji, da bi vizija postala resničnost. Skupnost, ki je predana poslanstvu, bo najprej razmišljala, kako doseči svet. Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjama, ali bo prvega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo držal prvega in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Avguštin v svojem komentarju gospodovemu govoru na gori v drugi knjigi pojasnjuje, da ni mogoče služiti dvema gospodoma in poudarja, da se ne konča sovraštvom do Boga, ko človek postane služabnik nekega drugega gospoda. Namesto tega pride do brezbrižnosti ali kompromisa, ki Boga in njegovo milost jemlje za samoumevno. To bi lahko bilo naše stanje. Izgubili smo začetno navdušenje in smo zadovoljni s tem, kar že delamo. Evangelij nas danes vse opozarja na nujnost radikalne odločitve, popolne podaritve svojega življenja Bogu in poslanstvo Evangelija. Danes je pred naše oči ponovno postavljena odločitev, ki smo jo sprejeli in smo povabljeni, da jo obnovimo v svojo zavezo, da bomo živeli evangelizacijsko poslanstvo. Naj nas Sveti Duh vodi in razsvetljuje.
2: V ponedeljek 4. maja je v Rimu potekal simpozij z naslovom Eugenio Pacelli P12 med Božjim mestom in človeškim mestom. Med govorniki je bil tudi odgovorni urednik vatikanskih medijev Andrea Tornieli, ki je predstavil primer Mandeline. Predstavljamo povzetek govora. Med najpomembnejšimi dogodki obdobja, ki ga je Eugenio Pacelli preživel ob Piju 11. kot državni tajnik, je zagotovo obramba kardinala, nadškofa Chicaga, Georgia Williama Mandelina, ki je 18. maja 1937 v govoru za zaprtimi vrati izrekel zelo ostre besede proti Adolfu Hitlerju. Tako je dejal. Morda me boste vprašali, kako je mogoče, da se narod 66 milijoni ljudmi, in to inteligentnih ljudi, želi podrediti tujcu, avstrijskemu tapetniku, in to slabiču, kot so mi povedali, in nekaj sodelavcem, kot sta Goebbels in Görling, ki odločata o vsaki potezi nemškega ljudstva. Kardinal je zelo polemično namignil, da so bili možgani 66 milijonom Nemcev odstranjeni brez njihove vednosti. Bila je to zelo odločna izjava, ki jo je brez kakršnekoli diplomatske zaskrbljenosti podal klerik, ki je živel tisoče kilometrov stran od Evrope. Njegove besede so se pojavile na naslovnicah vseh ameriških časopisov. 24. maja je nemški veleposlanik von Bergen zaprosil za srečanje s kardinalom državnim tajnikom. Izročil mu je list papirja z glavo nemškega veleposlaništva, brez datuma in podpisa, ki je vseboval oster protest berlinske vlade zaradi besed čikaškega nadškofa. Državni tajnik Pacelli je odgovoril ustno, a je istega dne von Bergnu poslal prepis tistega, kar je povedal tisto jutro. Na pravkar posredovano sporočilo o govoru njegove eminence, kardinala Mandelajna, si dovolim odgovoriti z ugotovitvijo in proti vprašanjem. Prvič, nisem vajen izražati svojega mnenja o govorih, za katere, kot v tem primeru, še ni neizpodbitno zanesljivega besedila. Drugič, tudi če bi bilo takšno besedilo že na voljo, ne bi mogel zavzeti stališča do sporočila, ki mi je bilo posredovano, dokler ne bi prejel jasnega, dokončnega in zadovoljivega odgovora na naslednje vprašanje. Kaj je nemška vlada storila in kaj namerava storiti v prihodnosti proti nizkotnim žalitvam in sramotenju, proti žaljivim obrekovanjem, ki se dnevno ponavljajo v nemških časopisih in periodičnih publikacijah, pa tudi v govorih celo uglednih osebnosti, proti cerkvi, cerkvenim ustanovam, papežu, kardinalom, škofom, duhovnikom in tako naprej. Da bi olajšal breme vaše ekscelenci, bom na prvi del vprašanja odgovoril sam. Nemška vlada, kljub vsem protestom, proti vsemu temu ni storila ničesar. Nasprotno, sama nosi odgovornost, saj državni in strankarski uradi, zlasti pa ministrstvo za propagando, v veliki meri organizirajo in usmerjajo takšno stališče v publikacijah in govorih, ali pa ga na vse načine spodbujajo in promovirajo. Na drugi del proti vprašanja glede prihodnosti pa lahko odgovorila nemška vlada. Sveti sedež, kot sem rekel, pričakuje jasen, dokončen in zadovoljiv odgovor glede te zadeve. Pritožba je bila tako odločno zavrnjena. Sveti sedež je od vlade Rajha zahteval poročilo o številnih neodgovorjenih pritožbah glede kršitev konkordata. 29. maja je odpravnik poslal nemškega veleposlaništva Fritz von Menshausen Pacelliju izročil novo grozilno noto, katere namen je bil doseči javno zavrnitev Mandelajna strani Vatikana. Nemška vlada, piše v dokumentu, je prisiljena ugotoviti, da Sveti sedež dopušča, da ti nedopustni javni napadi strani enega njegovih najvišjih dostojanstvenikov na osebo vodje nemške države ustrajajo brez popravkov in jih s tem dejansko prikriva pred očmi sveta. Ta zadnja formalna pritožba ni mogla ostati brez odgovora. Papež Pije XI je zato sklical sestanek kardinalov članov kongregacije za izredne cerkvene zadeve, ki je bil 20. junija 1937 ob 11. uri v Kastel Gandolfu in mu je papež osebno predsedoval. Uvodni govor je bil zaupan kardinalu Pacelliju. Tukaj je prepis njegovih besed. Sveti sedež sam ne more popraviti ali obžalovati govora njegove eminence Mandelajna. To bi bilo dejanje šibkosti, ki bi naredilo še bolj prevzetne voditelje nacionalsocializma in samega Hitlerja, ki v svoji samoprevari verjame, da se mora v svet takoj prikloniti pred njim. Vsekakor je bil del govora kardinala Mandelajna, ki se je nanašal na besede proti vodi nemške države, ponesrečen. On sam bi lahko podal neko javno pojasnilo. Ker pa je nemška vlada objavila veleposlanikovo noto svetemu sedežu z dne 29. maja, bi javnost zlahka pomislila, da je bila izjava kardinala Mandelajna podana po navodilih in predlogu svetega sedeža, za katerega bi se tako zdelo, da se je dokončno vdal vladnim ukazom. Odlomek je zelo zgovoren in ponovno poudarja Pacellijeve misli o Hitlerju. Očitna je tudi kardinalova spretnost pri predstavitvi vprašanja papežu in drugim sodelavcem državnega tajništva, kar zagotavlja, da čikaškemu nadškofu ni treba preklicati niti ene besede od tega, kar je povedal. Pienajsti se je strinjal in podprl Pacellijevo mnenje, ter ga imenoval naš kardinal državni tajnik, za katerega pohvale niso dovolj. V odgovoru, ki ga je Pacelli 4 dni po srečanju kardinalov posredoval nemškemu veleposlaništvu, je bilo navedeno, da Mandelajn ni niti zastopal, niti govoril v imenu svetega sedeža in da njegov govor ni bil javen. Poleg tega je bilo navedeno, da je čikaški nadškof svoboden državljan, ki je uveljavljal pravico, ki mu jo zagotavlja ustava njegove države, da namreč izrazi svoje mnenje o osebah in dogodkih v Nemčiji, ki so bili žaljivi za papeža in cerkev. Vatikan ni zavrnil razprave o primeru Mandelajn, vendar je ponovil, da so zato potrebni enaki pogoji, in da mora zato vlada Rajha zagotoviti ustrezna pojasnila in odgovore na številne proteste, ki jih je sveti sedež zaman vložil. Nemška reakcija tako ni dosegla ničesar. V resnici je Pienajsti 17. julija 1937, ko je pozdravil skupino romarjev iz Chicaga, pohvalil ameriško mesto in, kot je rekel, njihovega veličastnega kardinala nadškofa, tako skrbnega in gorečega pri zagovarjanju pravic Boga in cerkve za zdravje duš.
0: V ponedeljek 4. maja je v stolnici v Breši potekal pogreb nadškofa Antonija Arkarija, ki bi 8. maja dopolnil 73 let. Bil je nunci v Hondurasu, Mozambiku, Kostariki in kneževini Monako. V duhovnika je bil posvečen 11. junija leta 1977, svoje pastoralno poslanstvo je začel v kraju Borgo Satolo. S tamkajšnjimi prebivalci je ostal povezan vse življenje, tako da je občina ob njegovi smrti razglasila dan žalovanja. Leta 1978 je pričel študijem na Papeški cerkveni akademiji in 1. maja leta 1982 vstopil v diplomatsko službo svetega sedeža. Deloval je na papeških predstavništvih v Srednji Afriški republiki, Združenih državah Amerike, Boliviji, Irski, Hrvaški, Albaniji in Peruju. Leta 2003 je bil imenovan za apostolskega nuncija v Hondurasu, leta 2008 za nuncija v Mozambiku, leta 2014 pa v Kostariki. Po tem mandatu je služboval kot tako imenovani nunci na razpolago na oddelku za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami na državnem tajništvu od 25. maja 2019 do 16. maja 2023, pa tudi kot papeški predstavnik v kneževini Monako. Na spletni strani Škofije Breša so zapisali, da je bil monsignor Arkari človek dejanj, ki se je posvečal tudi razvoju in podpori projektov prostovoljstva na misijonskih področjih. Človek poslušanja, ki je spremljal različne generacije ljudi pri razumevanju, kako se evangelij prepleta z življenjem. Kot človek molitve pa je znal v svojih homilijah vedno uporabiti prave strune, da je posredoval evangeljsko sporočilo.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.